0: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, da.
0: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, da.